0: السلام علیکم نو دی کے میگا ہرٹز تی وی ایف ایم اڈو سم دا ایم ہائی ہن تیرن اوفا ویر وگت کول کے دمو می گڈی گورنمنٹ کوری گیندا ایہن تیرن گے ہون شو یا ایکی گے ہن تیرن می بدل کوری انڈا آشیدا ادن منگے می ہدو گے می شو ویس کوری دانی ایہن تیرن گے ہون تکا ایکی گا ایہن تیرن کم دا لوت گینس تیر مار می گڈی می ہاس کورنی کومے دو ہکوس دی ہے کوم فیشی گے ایگار گڈی بیا ہمے شو کوری گیندا ایرو اور منگے ایہن تیرن نن اوننا شو گا بیاویری وے بینو والا واڈو ہال گے فرصت ادی ہمے ایکی گا گے فراتک فونو والم بینو وا میسجیں میسجا ایکی گا لاوے ریکویسٹ کرم گے فرصت سمے ہن تیرن نن اوننا انگے تو ایما میادو گے می شو گا بیاویری اوما وس تی بے فرن نن نوٹ کرانی پی ایس ایم اے آئی ڈی ایف ایم نو دی ہے کے می پیج اے بے فگ گے نم فونو والا دی شو گا بیاویری وام بینو نما نو نما message for Nualadi, Erwan me message or Menge Shoga Terega Kialadi for Benova, Lawis Kennis, Demon Korea again that. Egar Gedi Bayahame show me, Medu Samakuria Dani, Furta Mijahala Deni, Migadi Fishum Gotung Genes, Divi Amila Ragilava.
1: Divi FM get Kumigadi Regi Fishumis, Divi Amila Ragilavikum.

0: දිවහෙම් දිවහින් නායකු නොමදිහ එක මෙගහට්ස්
1: ناللہ امہا انسانو حدوا فاونی ام مما یکا اے بپپا یگی کیبن می امہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا اے دکم بلون گے دریفسکول اے فہ قبیلہ تکا دریکول تکا ونھ تکن اے بامی ہن لیووی اببا کو انببا کن انگی دینی وے تعارف وے اولمٹکا کم میہن ہورما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نوتا رحم گے گولون قائم کون اے گولون دیمہ ہٹٹمن ور گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن لبی دے متی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دیکھول ہدوں اے گے انتہائی دیا ہندو گاویس اے میں صاحبہ گے بڑو بے بے فلو دنیا گا ہننے ویہا دوہ ہو اے بے امی ہوں جہیلوں وے ہیتو ہوری گوتن حدن نکری فاتی بی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کل من اے بسوی شعیب گفانو دین گوالب ومن اکلے گفانو گے قوبو گے می ہوں دیکھول ویری وے اکلے گفانا دیما کری اے بے امی ہوں مفادین دن ویواہ کا کیت قرآنو گاوے ولو لا رحتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز ماناي ادي كاليغ فانوغي غاتيماغي ميست كولو نواناما تيممين هما كشاورون ويس كاليغ فانو رجم كولاي موه ادي كاليغ فاناكي تيممين جي ماتشان هنبي عزت تريا كي موين نوني شكن ني شعيب غفانوغي قوموغي ميهونغي نوباكمون يكاليغ فانو مان الله سلامك كوربي ಯಕಲೇಗ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶಾ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೆ ಮೀಹ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂನ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾ ಹುಷ್ಕಮೆ ಆದೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನು ವರಕುಂ ಹೆವಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎ ಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆ ದುವಹುಂ الله سبحانه وتعالى رحمته بالله ومن بلوا ودي نغنواني

0: السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ایف ایم میگڈی گاڈو سمون گندوا ایم میہ ہا ایہون تینا ورن افاویر وگوت کولکن ادمون دیوی ایف ایم کوری گندا لنچ بریک میسس لا گملن آشو یا کا ایکی گہ میدو میگڈی گمی بدل کولی اربن فہیدا اد لنچ بریک میدو گے شو وس دے جے ہما ہمے کوری گندار تی ایہون ترینا بینون تری معلومات کولکا ایکی گہ اے گے ترون ہگیم لوتا کے شو گے تری گہ ہیمنال دی گین اربن شو کوری گندانی اد فرتم فشما کے ہیمنال دینی دیوی ہی امیل را کے لاوی
1: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷಮ್ವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲರಾಗಿ ಗೆಲಬೇಕು.

0: السلام علیکم. نوید ہے کہ میگہرٹس دیوے ایف ایم گے ہن تیرینا اوفاویر وگت کولکنگ دمون سپورٹس بیٹ می ہفتہ گے شو یا ایکو گویس می بدل کولی سما می پروگرام گے مقصد کی منی فوی فلم گے تیرے کولی ورکا حرکت تیر وفرا تو کے دائرہ گے واہنگ تکا امیل دیروم گے واہنگ تن ایہن تیرینا ہمی اکینس دینو می شو کوری امی کندنی کو میں ہوم دو ہے کے مندرو دے چاہائرو
1: Sports Beat. Nuwadi Hekem Megahertz, TVFM.

ناں اللہ ایمے ہا انسانوں حد دوا فا ونی ایم مما یکا ای بپا ای گکی بہ می ایمے ہا میست کُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کی بہ اوفد دوا فا وا ای دیکم بلوں گے دری فسکول ای فہ قبیلہ تکا دری کول تکا ون ہا تکن ای بہ می ہن لیووی ایبے کو انے بے کن اینگی دینی وے تعارف وے اولم ٹکا کم میہن ہرما ای کو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولوں نوتا رحم گے گولوں قائم کون ای گولوں دیمہ ہٹٹمن ور گدیاں انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی ای گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکا تریکن لبی دے متی ویری بارے ادی ای دنیا آخرت گے باج ویریکن لبی دے کمیں میں کیت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب وم مکہ کے مشرکوں کے اندگو تکا دے کول ہدوں اے کے انتہا دی ہندو گاویس اے میں صاحبا کے بڑو بے بے پھلو دنیا گا ہن نی ہا دوہو اے بہ می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتبی نمویس ابو لہب اوہار وم مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلم ابسوی شعیب گفانو دین گوالبوم یکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکول ویریوے یکلے گفانا دیما کری ایبا میہوں مفادان دن ویواہ کا کیت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز معنی ادی کلے گفانو گے گیاتیما گے میست کولو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی مو ہے ادی کلے گفانا کی تیمم میں گے مچن ہننے بھی عزت تریا کی مو انوانے شکننے شعیب گفانو گے قومو گے میہوں گے نبیکمو اکلے گفانو میں اللہ سلامک کرے بھی اکلے گفانو گے گیاتیما گے میست کولو گے سببوں کن می آیتوں صافو کن گے ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟು ಮಕಿ ದೆದುನಿಯೇಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ ಮನ್ ಸರ್ರಹು ಅನ್ ಯುಬ್ಸತ ಲಹು ಫಿ ರಿಜ್ಕಿ ವ ಅನ್ ಯುನ್ಸ ಲಹು ಫಿ ಅಥರಿ ಫಲ್ ಯಸಲ್ ರಹಿಮ ಮಾನೈ ತಿಮಾಗೆ ರಿಜ್ಕು ತನವಸು ಮಶ ತಿಮಾಗೆ ಹಂದಾಂ ಗಿನ ದುವಹು ದೆಮಿಹುರುಮಂ ಎದೇ ಮೀಹ ಏನಾಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂ ನಾ ಗುಳುಂ ಬದಹಿ ಕುರಾಹುಷ್ಕಮೆ ಆದೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಾಲು ಬಲ ಎಬೆ ಅಮೀಹುನ್ನ ವೆವುನು ವರಕುಂ ಹೆವಫೋರುವ ಉಳುಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂಜಿಹೆ ಕಮೆ ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೆ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ

بسم اللہ الرحمن الرحیم دی ویف ایم گے میگا ڈے کے خبر ہے کہ بدل کو لے مسنا احمد ایک گم دتر فتر گے ہریا خدمت ان ان اگست مہ گنیلا ڈیجیٹلائز کرے وے نے کما اقتصادی ترقی یا دتر فترا وی فاریا بہ وزیر محمد سعید ویتال وچ وزیر میں ویتال وی راج جگہ دتر فترا گلے گتوں ریتوں مشلی ہو گے ممبروں کرے وی سوال تک جواب دے پمو اقتصادی ترقی دتر فتر وفاریا بہ وزیر محمد سعید ودالوی دتر فتر کے خدمت تکنگ ادی ہوشلم کے فرصت آن لائن کو سروس کڈیر فور کو دے مندا کما نما وس اے خدمت اتر ترقی کرم کے مسکے کوری ادا کما شا اے گتوں ون گپ میدر کو مہار بین کرا سسٹم اورے زمانی ادی فیمور رنگل سسٹم کے ترے خدمت تے دیوے گتا بدل گنم کے مسکے کرو مندا کما وس ودالوی وزیر ودالوی ون گپ گتھرے دتر فترا گلوں ہری خدمت تے دیں فشموں رئیتن مہار دیما واد ہتا دائمی حل لبگن دانے کما کولمال دیون فیوی ہی گہیا ٹھور تکو گ اتر لفٹن ہر کرم کے مشروع نیما افتتاح ہو کفی مشروع کی ہی افلٹ تو گ دری اولے فراتک لفٹ گ دتی کندی ما واتی ایک من حل لگنے ما کوری کندی مشروع ہی ٹھور تکو گ اتر لفٹ ہر کو دین مکی رئیس جمہوریا ڈاکٹر محمد مویس کے واو دے ಹಿ ಆಟವರ್ತಕುಗ ಇತರು ಲಿಫ್ಟ್ ತಂಗ ಹರುಕುರುಂಗೆ ಮಶ್ರು ಇಫ್ತಾಹ ಕೊದ್ದೆವಿ ಬಿನಾರ ಗೆದುರುವಿರಿಕಮ ಉಮ್ರಾಣಿ ತರಕಿಯ ಬಿಹೆ ವಸೀರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ವಿ ಮಶ್ರುಗೆ ದಶುಂಗ್ ಹಿಯಾಗೆ ಸೋಳ ಅಟವರುಗೆ ತೆರೆಯ ಕೊಮ್ಮೆ ಟವರಕ ದೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಇತುರುಕೋ ಜುಮ್ಲಾ 32 ಲಿಫ್ಟ್ ವಣಿ ಹರಕುಫ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮಿರಣಿ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ನೊತ್ತ ಬಲಿಮಿಹುಂ ಉಫುಲೇನೆ ಏಕಾವಿಸ್ ಮಿಹುಂಗೆ ಜಾಗಾಗೆ ಬುಡು ಲಿಫ್ಟಕ ಸಾದ ಮಿಹುಂಗೆ ಜಾಗಾಗೆ ಇತುರು ಲಿಫ್ಟೆ می لفٹ تک کی لولو گفن مو محروم افوامی ہونا فسے ہیں بینوں کوری وینے ہیں بریل اکورم فلو نمبر تجہافا زمانی لفٹ تکے پولو مالے گے دیوان فیابی ہی گے دیری اولے رہی تو نبینوں وا خدمت تنگ امیل فرات تک دو کو فوابین تکو گا وستے ویگو تنگ ہے دوما کی سرکار گے وسنو ایک کما بینارا گے درو ارکما عمرانی ترقیا بہی وزیر ڈاکٹر عبداللہ مطلب دال بچے وزیر میں ودال بھی ہی اٹھا ور تکو گا اترو لفٹ ہر کرم کے مشروع نیما افتتاح کرم بے وی رسمیات کا واقف تکم گدر ور کما بہے وزیر ڈاکٹر عبداللہ مطلب ودال وی ہول مالے گے دیون ادی تھیم ون فیا وہیں مالے گے رہی تن دہا ہا ور گین گوتی دو کو فوا کما ادی میہار ا بنت کا کی ہمے کنے دیری اول م بے نوں کرے وے گو تن ہری بنت کے نما وس ا تن تن گا پرائیویٹ سیکٹر اون انویسٹ کو گے خدمت دے وے نے مگو فہ کل دین مکی مہم کما کما وزیر فہا کرے وے وزیر ودال وی مالے گے وس امیل بنت کو گا مفد خدمت دے وے ہول مالے گے وس ا فرصت اونن جہے کما ಗಾಫು ಫುಂಫಳು ಗೇಗ ಹಿಂಗೆ ಅಲಿಫಾನ್ಗೆ ಹಾದಿಸಾಯ ಗುಳಿಗೆಂ ಫನ್ಸಾಸ್ ಅಶಕ ಬುರಿಗಿನ ಮಿಹುಣ್ಣಂಗ್ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊತ್ತೀಫಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿದಾಳ್ವಿ ಲೊಣಸಿಯಾರ ಮಗುಗ ಹುಣ್ಣ ಫುಂಫಳುಗೆಗೆ ಫಸ್ವಣ ಫಂಗಿ ತಿಲಾಗ ಅರೇ ಹಿಂಗೆ ಅಲಿಫಾನ್ಗೆ ಹಾದಿಸಾಯ ಗುಳಿಗೆಂ ಫನ್ಸಾಸ್ ಅಶಕ ಬುರಿಗಿನ ಮಿಹುಣ್ಣ ಇವಿಕ್ವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೆದುರಿಕೊ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಫೋರ್ ಕೊತ್ತೀಫವಾಕಮ ಮಿ ಹಾದಿಸಾಯ ಗುಳಿಗೆಂ ದುಮುಗೆ ಅಸರ ಕೊಗ್ಗೆ ಫನ್ಸವಿಸ್ ಮಿಹಕ ಐಜಿಎಂಎಚ್ ಮಣಿ ಫರ್ವಾದೀಫ ಅದಿ ಎಡಿಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಥಿಮ್ ಮಿಹ ಕವಣಿ ಫರ್ವಾದೀಫ ಎನ್ಡಿಎಂಎ ವಿದಾಳ್ವಿ ಅಲಿಫಾನ್ ರೋವಿ ಫಸ್ವಣ ಫಂಗಿ ಫಿಲಾಗೆ ಥಿಂ ಎಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶಾ ಫೆಂವಾರ್ಗ್ ಮಸಲ್ ದಿ ಮಾವೆ ಫೆನ್ ನುಲಿಬೆ ಎಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗುಗ ದಿರಿ ಉಳೆ ಫರಾತಕ ಎನ್ಡಿಎಂಎಗೆ ಫರಾತುಂ ಇನ್ಸಾನಿ ಎಹಿ ತೆರಿಕಮ್ಮ ವಗುತಿ ಬೋಹಿಯ ವಹಿಕಂ ಗಿತುರು ಖೇಮ್ ಬುಮ್ಗೆ ಇಂತಜಾಮ್ ತ ಹಮ್ದ ಸಮುಂದಾಕಮ ಅಲಿಫಾನ್ಗೆ ಹಾದಿಸಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಲಿಫವಣಿ ರೇ ದಿಹಗಡಿ ಸಾರಿಸನು ಎಂ ಹಾಯರು ಸರ್ಕಾರ ಹುಷಾಳು ವಾಫಾ ಮೋಲಿವ್ಸ್ 2.0 ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಬಿಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಿಲ್ ರೈತಂಗ ಮರ್ಜಲಿ ಹುಂ ಬಲಾಗಿ ಮೀ ದೆ ಬಿಲ್ ಸರ್ಕಾರಗ ಮರ್ಜಲಿ ಹುಂ ಶೇಳುವಿ ಮೀ ದಿಯಮಹುಗೆ ಫಣರವಣದುವಹು ಮೀ ಬಿಲ್ ತ ಮರ್ಜಲಿ ಹಬ್ಬಲಾಗ ತುಮ ಫಾಸ್ ಕೊಫವಣಿ ಮೆಂಬರುಗೆ ಮೆದುಗ ಫುಳ ದಾಯರಾಗ ಬಹುಸ್ಕೊರೆವಿ ವೋಟ್ ದೇವಿ ಮೆಂಬರುಗೆ ಇತ್ತಿಫಾಗು ಮೋಲಿವ್ಸ್ 2.0 ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಬಿಲ್ಗ ಬಯಾಂ ಕೊಫವಾಗುತ್ತುಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಕಂಕಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ಗೆ ನಿಜಾಮ ಆಗುಳೆಗೊತ್ತುಂ ವಿಲರೆಸ್ಕೋ ಹಿಂಗುಮಟ್ಟಕ ಮೋಲಿವ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ನಮಗ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಇದಾರ್ಯಾಂ ಉಫದ್ದಾಣೆ ಮಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಸೋಬು ಇಂಟರ್ಪರಬಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಾಯಂ ಕುರುಮ ಮಗುಫಹಿಕೊದ್ದೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೊಗೆ ಮೆದುಗ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೊರೆವೆ ಡೇಟಾಗೆ ಅಸಾಸಿ ಅಸ್ಲು ಕಂಡೇಳುಮ ದೌಲತ್ಗೆ ಇದಾರಾತಕು ಭರೋಸಾವಿವೇನೆ ದಫ್ತರ ಕಾಯಂ ಕುರುಮ ರಕ್ಕಾತ್ರಿ ಕಮಾಯಕು ಡೇಟಾ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರುಮ ಮಗುಫಹಿವಿಗೆ ದಾಣೆ ಕಮ ವಿಸ್ವನಿ ಬಯಾಕುಫ ಮೋದಿಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಮೀರಾಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಮಗಾಮ ದೆಬೆ ಫುಳಕೆ ನಂಗ್ ರೇಸಲ್ ಜಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ಮಶಲಿ ಹಂಗ್ ಶಾಳಿ ಟೆಕ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಮಕಾಮ್ ಹುಸೆಫಣಿ ಈ ಮಕಾಮ್ಗೆ ಹುಣ್ಣವಿ ಹಸನ್ ಜರೀರ್ ಇಸ್ತೀಫಾ ದೇವ ಮಾಗುಳಿಗೆ ಜರೀರ್ ಈ ಮಕಾಮ್ ಇಸ್ತೀಫಾ ದೇವಿ ಮಾಲಿ ಕಂಕಮಾ ಸರ್ಕಾರಗ ಕುಂಫಿನಿತ ಕಾಬೆ ವಸೀರ್ಗೆ ಮಕಾಮ ರೈಸಲ್ ಜಮ್ಹೂರಿಯ ಅಯ್ಯನ್ ಕುರೆ ಪುಮು
رئيس الجمهورية مشلي هفونو ويسيتي غويدار بي كمشنر جنرال اوف تكسيشن غي مقاما آمكم هلوالمون كرمت لبي بي فلنگي ترين اي مقاما اين كوربوما فنمي دان واقما دي بي فلنگي نان خوشارو واقما اغتون حالف تکندو سادا گے محمد حلیم عبداللویا گافتال گدو کوزی راؤنڈ فاطمت امیزا گنن امریک فارم رنی فونو وافا حلیم کی یونیورسٹی آف لندن ان پروفیشنل اکاؤنٹنسی دائرہ ماسٹرز ڈگری حاصل کروا اکاؤنٹنگ دائرہ گنادو تجربہ ہڑی بے فلے کینسر فروا کرما بینن کرا ڈازلیکس کیا انجیکشن کے فیک بچتا کے فنمون اکن راجین دنیا کے صحت جمعیہ کے سامال کما گرسی Modi's Food and Drug Authority vidalvi ebahaki ebehaki amilla mihaku enage faruwae rajyagena behekama duniga siha jamiya ge samalkamak ebesgene savani en shakku kurive kantatake fenigen kama MFDA vidalvi ade kan WHO ge samalkamak genomun MFDA ebes ufada aslo kum funya kuligen kurimasakatun ingigen diei ei ekum funin tayar kofwa behen nu kama sha ehen tanegga bayego wagan ufada munda behe kama eyaku duniya gehen gom takka ebes etere kofwa ve to beli belumun mexico ebes etere kofwa wakan ingi fwa kama MFDA vidalvi rajyen fenunu behen ala fohori echche denega tuma ebes ufada aslo kum funiga laboratory fono afwa kama نیشنل کارڈیک سینٹر کے خدمت اتر فلاکو ہیتو کے بلتا کاگلے ہوری ہا فروائے اے سینٹر کا فیشما مسے کے کر مندا کما مالی سٹی اف گروپ ہسپتال کے سی ای او ابراہیم عبدالرزاق حلیم وتال وچ نیشنل کارڈیک سینٹر دی ہر فرم کے مناسبت کا بے رسمی اتو کا واہ کا دک بمون مالی سٹی گروپ اف ہسپتالز کے سی ای او ونی ہیتو کے بلتا کا فروا دینم گا ائی جی ایم ایچ او میہا تر مہم کوریر ان تک ہو دا فوا کم فاہ کا کر وافا سیہی خدمت کے فیمر رنگل کرمکی میں دکنڈ میں نیتی کرن جہے مہم مسکتے کم فاہگا کروا سی ای او ابراہیم عبدالرزاق حلیم ونی می دائران دے خدمے ایتورا فلا کرما کروا مسکتے تکا اما زیفا کنکما علیر والا وافا ایگو تنگو می فیمر کا کارڈک سرجری خدمے قائم کو فیمر رنگل خدمے کارڈک سنٹر فور کدے مسکتے کروا منتاکما مدابی راجے کے سروس رشے کے فنس اس میں گوٹ کے یادہ کرنے وی حقت اوفے دم کے وڈ دم مشروف شما تیار فوا کما موسم بدلتا کا تیما وٹا حقت یا بہ وظاہر ہم کر پافی می مشروع کی رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے سرکار ان گل وا حقت اگے سیاست کے دشن راج کو فدا کرنٹ کے 33 انسٹ تے کی یادہ کرنے وی حقت ہے دم کٹالا فوا اماز واسلو منگلے مہم فیلے می خبرات میں سمے گڑی خبر دن وانی منی ہن میں گوں تیرے نمبر او فاوری ور پاس رو گت کلاں دے استعمال کو مودی ہے 1 میگا ہرٹز دی وی ایف ایم

0: عليه غضبي فقد هوى.
1: تمن رس کلاگ تیبامی هن ندیو حلال تکتن تیبامی هن کاولیش اکم گا تیبامی هن حد فہن علا نداش فہن ایرن تیبامی هن گے مچ تمن رس کلاگ کوفا اتودا ہنٹے ادی امی ہگ گے مچ تمن رس کلاگ کوفا اتود جمی ہا دناش فہن امی ہکو ویٹی حلاکوے ہنگ جے.

السلام علیکم نو دے کے میں گھر سیوے ایف ایم می وگو تو ٹیون کھول نان تے بے ایم ہا فرائے تک ورن اوفا ور وگو کھول کھنگے دے مون این اڑا کون می رے گے شو یا ایکی گا می بدل کھول یڑ گن سما این اڑا کون می شو گا می رے گے اڑو گے وریا کی ابھیجیت بٹاچاریا نونی آم کو کیا نمون نما ابھیجیت ابھیجیت می رے گے می شو خاص وے گندنی این ایکی نوارس تے کا نو دی ہے یا تے ہا ہو گے کوری کول گا بالی ووڈ کے میوزک انڈسٹری گا رس کن کوری انڈیا کے ورا مشہور پلے بیک لو کی teriye de mirege lavakiun teriya ka mirege lavaki lavata khasa ko fami mani abijita hema shoga baverwan benu wa farata ko message kuramun gennavi nugari tiriha hame mirege mi show kuriya dair shoga baverwan benu wa farata ko message kuramun gendani psm ea me der ko dfm 91 mi page then umid kurani mirege mi showing abijit ke hama hi kam riti kina lavata ken ivigendani kama